کلام غالب ہو، کلام داغ ہو، یا پھر ہو میر کا رنگ سخن، لدا جی نے جب گایا تو ایک ایک لفظ اپنے معنی کے ساتھ سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ میر کا یہ کلام